postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti jedna čeka na te

0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,